ဘုရားကဘုရားမြတ်အာရသာဘုရားရှင်ကဘုရားမြေမာသာမြေရသာအတ္တဥမ္မိချေမူဒီဓမ္မနာဟေလာရာမီယာအဇမီအမဘဇာမီယာသန္နာရဘေဥမ္မီအာအိဇာသိကမတအာရူရီယတ်အန်တီရှေခဝါရီရှေခဘခဝါရီဂျာဝါစူနီမာစူယင်အဇီမီဒဟန်ကလီကဘရီယတ်ဒီဝီယဟာဝဂနာဘန်ဒါကူဟာအာမေဒမ်စူဒီခါဒီဝဒီနီယင်အဇီဒဟန်ကလီဒါရစ်ဘာရှေခဝါရီအာရူရီယတ်အန်တီရှေခဝါရီရှေ